Till allting som är eller trött att begära. Landet där all vår önskan blir underbart uppfyllt. Landet där alla våra kämpar fallna. Landet där svälter vår sargade panna.